0: do saba do da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: ha ba do dee
0: will a reap ba naza
1: he ba do ba doi
0: will a la ba zi ni
1: wang la but wood la but
0: si bla la do de
2: ha ha ha ha come here puppet
1: paddle out.